0: Obugere bulingiri live ban. Okoba watu era bila. Aya ban.
1: Kale mwami jope akasambira nkula jope na ebuwenge nkula muisa nebibadde bibyona byona.
2: Amen.
3: Ya bila muisa bibadde.
2: Dada uza tujebuza.
1: Jope abakobi. Embuzi namba.
2: Naka tuboli bawo ngatulijiria.
0: Yambuzi kuntu kile.
1: Oba tugirire bwonda.
0: Kulwe mje ba kwita.
1: Tugirire bwonda. Ayo we mitwe. Owe mitwe nawe. Naka tuba mu asit.
4: Wamba.
1: Chiko iko.
4: Chirete.
1: Ndine chintu changaye ndana atwala.
4: Na naka yajja ko kunjira.
1: Makaya.
4: Naka subya ko kunjira.
1: Ko bibiri tutwale chinku ko nze nentondo ba. Echi sose chetu jana cho makaya.
4: Kunjira. Baba kwa vya
1: kwa. Omulamuzi.
4: Bali tu wanku kuchansi.
0: Omutendela kuna tu vya tukarikari muku. Yade yade dada.
1: Mleke.
0: Wanike.
2: Mwaba waire waire idadi vale.
5: Kale nige star. Ibirimwanda msambo nige star. Andala ashtampini ye chama. Osirika woli. Royal Bingo Masavu. Erikunda gani tulijia kuida mkuma ansari senti. Mdachika msambo kufabuti.
2: Hey.
5: Nige star ibiri. Mwenda msambo. Onige star. Ndala ash. Na mkizako hopu naluswa. Hopu ki naluswa.
2: Hey.
5: Hopu ki naluswa. Hey. Aliku watabona?
0: Tabona.
5: Anti TV. Computer. Ayenda ingire mwatabu wa
0: mwati. Aba. Obo wati angoliku ningana. Okuloti.
3: Naluswa.
1: Mr. Ngonde Charles omusubo yenka okuvena wanyago.
6: Wampa luwera.
1: Aye ngoli mulala.
6: Musudio munondi mulala.
1: Akoba ati kala lumulalu titulya makaya omani nga mulalu ogire yoki. Na musubo mudankanu wa mananga mudankanu wa gya yoki.
6: Mechiri.
1: Ebyo na babyo geranga. Aya tuli muchi?
3: Dada,
6: muliko iko.
1: Chiko iko.
6: Chide.
1: Ndina haba sadava angaye tibati ya mangansi.
6: Msaba kundira muku chindere.
1: Ndina haba sadava angi. Aye tibati ya mawansi.
6: Sebo, evyo nebigere ebye gali.
1: Makaya.
6: Edo nembwa.
0: Mumusaka na Uganda. Wanike kakadi kakariyo. Kume na magango.
4: Ebye nevi kondo bie numba.
1: Bakuwe akata.
4: Eyanzi.
1: Mwami Ngonde Charles.
6: Uwampa luwela.
1: Ndina abasada bacha bazinga. Engabo. Baditu ala buchika.
6: Kati yudu ni mpuwe.
1: Bakuwe obuta busatu.
7: Aha mukenke de wange. Oli muluje. Jirao.
1: Mwami ani?
8: Zungu umali.
1: Tulimuchi?
8: Vikuwa iko.
1: Aha. Chiko iko?
8: Chide.
1: Mukwano gwangali na maino. Aye tigali mukanwa.
8: Ate yoni nange ye gali. Bafuluwe.
7: Echo chiuse buva. Bakuwe.
8: Anyasa.
0: Mwami ayiko. Vwani niwe?
5: Mwona. Daudi. Daudi. Muzamiru.
0: Ovuga moto kama vuga moto. Kwa tumela gana kulungu.
5: Muzamiru. Muzamiru. Nigesta. Ibirimwena msambu. Nigesta. Rashi tampini ye chama. Namba imeka. Alunzi. Namba imeka. Isatu.
0: Isatu.
5: Oidi. Ichuma.
2: Na Ivani.
5: Yesebo. Ibiko yiku.
2: Na kulamu isa wano.
0: Oikuti akumusoma mpeo.
5: Zuso koleke ndiku ilamu.
1: Otuwa ilachi. Enanga ye gali nao. Mwami ani?
2: Muduli.
0: Teka bala musore. Aye, tibiji kufira. Namu sama. Itamufira mbuzi.
2: Mwami muduli ali.
0: Ali safe.
2: Afire ya kubati Ivan. Ivan kubiyoko zesa. Chechi singa.
1: Kukuba. Ino.
5: Chechi singa. Bia singa oko zesa. Omukulu ono msidamu. Zena ni msidamu. Tuterangi na wakunwa. Wetupatuna esting. Tunawabuji. Wampeleza meeting center. Mwembano ilo mungi. Katini tunuwa ile nga kale chi. Obuwa ngobu marabu wa togo tabu togo. Tenga abe mpa. Tapa pa kola chi.
0: Aivo. Wajitekela kuntikulumbo. Ulisi patadota mbujo ya bintu ya bindi.
1: Ate mele mriya.
5: Pega na katonda tuamba kabiri ya tufoku wabuibuka. Batule chila KFC wanukumpi.
0: Iya.
5: Ono mkulu. Aya wabino. Ono wea jire ngayi dunabuza atawaba fumbashi. Ati mbuzi. Mkulu wenga taidi uo. Ayo mwami ono Shabani goli kubona. Tujao. Muna Shabani katonda mwe ya
0: ndiro. Ayo mbapula.
5: Umana mtu.
0: Ayo baje mchala. Wakuma nzira sende.
5: Oye do kukula mtu ka. Na wanga taidi ndagi tamula mwajua wana kufuka.
0: Mboreba jamu loga parkinga. Eratu kapigire.
5: Kufuka tax.
0: Ya wako boda.
1: Ewa ibafu. Ababu yuko ono director, ole director, ole kansala.
0: Yato director?
1: Chiko iko.
5: Chide.
1: Mwani dano wange, entebe ye, ya gitaga igulu mkasulia.
8: Entebe ye gali.
1: Bakuwe wabuta busatu.
8: Yanzi.
7: Echo chiuse buva, bakuwe.
1: Uu, mlamu.
5: Nigesta, ibiri mwenda, msambu, nigesta, rashi tampini ya chama, siri kirira. Nenda kuzigirira bana ifaba ndifu na meto works mchibuge che idinda aboche ndiji aboche amadinisa aboche abudekaz aboche obutando bwa bana batuna abantu abakulu bobango ina space ntuno ngoli kwenda abana
0: basimbati
5: ndifu na meto works
1: ndifu na
5: mama mwana iwe bana abana bavaye bakwati oluso gani kutulwenda bana balungu bobaja ku ID mkwano gwaife mama wange ndi sabuti sanyu valuti na mukasa ni general manager wa Abra supermarket. Buti ebyuma byobonako ebayo chebena byena ko dinda biramu nababikola ID bya kolono omwana che mwinkirizam ekirunje ekiri ku mwami ndifu na metalworks mwesigwa ID abantu abandi bali mbali
1: imba mwesigwa chikulu
5: aha bobango likwenda bakochire ebyesube bya masomero olikwenda cho olikwenda chinga cha kocha boche nja ku ndifu na metalworks mchibike che dinda kuchaba zinga haiwe okulira nayo ku matafala ga kizungu obaku okumpina akasa ka maka arena namba yino 0-7-7-2 enambe 0-7-7-2 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- ziro ina nkaga nandala chinana na mwenda ikumina ina enabe ziro msambi ziro ina nkaga nandala chinana na mwenda ikumina ina nendo kwa msa kubana ifaba believers supermarket bamukangu da kubile kuba bona wakuzina business kamala etambula atenga yansa
0: believers supermarket wabali kufa na mchipu geche idinda indiva isa tuka yes, okunkulungo yoku ibiri nka nilamu da bauti yoku ibiri obo kaji tuka kupukala muti odabula mkono guno mukazi omukono mugoda supermarket ya wakasi kubangani ne erimu abatundanga bafanna bulungi bogera bulungi bauna bulungi batambula bulungi nebiri mbiona mbiona mbiona bilungi ino bulichoye ndo chokulanga cha supermarket cha kutu wala kubuko cha kutu wala waka bana bakule kumasombelo jiao tiba sera bintubia hivwe bia bei inungi bagima bulungi tiba fere aba believers ebintu bino byoga na musomaki tedi nga byaga ku pena bana bintu biri ku nga bikali byaka mulimu aba minaba chala bajo kula ko bukala mwino atenga bogerani we bukala bakubala mu amagezi bakusangaza bukala mu
5: yes,
0: kakuwe nambe yesimu obabuzo obaga tuliba wairiza obabusa nambe soka 0705 3752 0705 3752 5 oba 0705 02 3 5 0705 02 3 5 believers supermarket and restaurant idinda wana mukibuga ku mailo a2
5: ekisingo kuno na iwali kutuuliriza osaze obukalamu radio jeri kuuliza ni kinana na munana akatunize mukaga busoga royal radio eya chabazinga wa busoga twagani wa kuchesimira road plot 10 wano wasi mchiga iga wendenda kuzigirira ndi bwangu likwendo kulanga ready of business yo emanisi webukalamu tambula no iga noiga mpola mpola oide once world chindo oida kubona ebizimbe babaga igeno oida kubona chipande wetao ingira oida kutoka reception buuza okobo tuni wano oida kuna nipa kasito tuka awali ebipande ebiri kuchabazinga ebiri mama juvia
9: mtesi kredi kulikwati tusangaire
5: kredi ya chabazinga pekan imoto kani jiwagula jionko beiru tuenda jivuga jio wele wanaba taksi ukufuga ngo bufuge yana tuenda kwebaza
9: so kone iba kize ku Mwami Ambrose
5: aba Kent Arts wabuenga au aya maa ntiba hidi chakula dan wabu na chabula chetu beiru mnumu Mwami uyu
9: yes
5: mwana wabuengi mwana wabuengi
9: brandi ni hapso garoyo
5: mwana Kent
0: Arts yajiko zeku
5: mwana wangkola rojas
9: jetu beiru mleri
0: Ambrose
9: Omwana yako zemoto.
0: Emoto kajoli gule ya buduba.
9: Ya brandi zemoto kabana.
0: Zemoto magulete. Uyomlezi na limiti ujikola kwa jisige.
5: Ayi dicha akola.
0: Skulu vani. Butindu kwenye bakupela nti erio bafalo ni power center.
5: Mama.
0: Mbona banobo baidi mkibu gaidinda.
10: Sharifu na ya mjize.
0: Mwami jidongo. Situ kwa lai kitegeza buti. Valuni power center. Bale mchibu gaidinda. Idinda. Bale Kampala. Bale mchitu nducha Uganda. Wona. Valuni tabe nawe miaka kamala. Gatukola polo gula mwenu. Baina obu ma. Obu kalange mpengere. Obu gale wabana abato. Obu abulisaizi. di water pump gana mabumba gafuire enana nebili mebienda ulo baina di masine talemiti debe tadoloma baina di masine dinaze motoka tv hufa amabumba gafuire ente buli chintu bate bakusomesa nengeri yo bikozesa necho kubiri babida nda banka ne repairing babirongo sabakalamu wano edinda baganibwa kunkulungo eyo police barracks ngani round about eyo police barracks
5: motoka edije Kenya
0: edije motoka edije e Kenya
5: yesebo
0: emukono baganibwa okuli ingiliza St. Paul Catholic Church mbona bali yao
5: Kusonko Plaza yesebo
0: ekayunga bali yao na chifuma
5: yesebo bobango
0: liko lotegerango tusawo obuze okuli ingali ngoti nize bonaso okuje Kampala to the number isim 0705 mwenda mukaga mwenda 0705 mwenda mukaga ina 50 0705 mwenda mukaga ina 50 oba 0708 mwenda 57 ndala 80 0708 mwenda itano msavu ndala mnana zero Valoni Power Center wana Uganda
5: mwami chilongo si, nendo kula msake vike vikola busoga
0: yes, ayo
5: kusingira la nendo kula msake chika echaba ise nkwanga nendo kula msake chika echaba ise mena aba ise magumba aba ise iruba aba ise mwase aba ise kabembe aba ise mukubembe aba ise ngobi aba ise mukose aba ise musona aba ise ndase aba ise kabambwe abaise iru baisa makara gansiru wana mwe bali kutukolera omulimu mwakola
0: mwazale yenena
5: olyo mwana bana
0: akai bala chiulenge bakita kumpe bali paki kino bana
5: abaise iru babu kwana gwangenze mbaza kutabu
0: mikolo
5: bali yao pekano kirongo abaise tendo mwise chiye
10: mwise kadama
5: mwise abaise kadama bana mwe bale ino abaise magana mwe bale ino mwe bale yala
11: oguta uomulwa gwaita mwene guo katubaleke bakube kunteri Olusoga. Olusoga. Ndiko. Ndiko. Ndiko.
12: Ndiko. Ngabi na mukago mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidegale da musoga Royal Radio. Eduke torole byalo. Dirumbia idinda district team. Eti joku wa mchaga ya tichibanga wa mubusoga Habana badia kuta gali, badia changa gali Wenu kakasanti habana wa kutakali mubusoga Baliyo, nure chamantume buwenda budondo buyela Habantume kasowa, na wangoma chili ya muli Habantume na magira kagoma, butangala, buwenge Habantume mawaito, habantume na nkandulo Butaga ya bukungu, habantume na kabuku Namulichani mubusoga yona Kwe kondenga na kutomweza winamuka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaga ya Awo mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kukwesa nusamu wakati wabako zibabusoga Royal Radio ni timu ente kateke ufam district ya idinda wetu namala upm fancy esimulu lendongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi binubio nabiona bicha kuwa live kubusoga Royal Radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibu abusoga Royal Radio
13: Sanyuka TV Feba Nodala
12: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala
14: PM Events We plan your party

0: Aino mbuna makumia binabuna. Ate nakatuwa mga siti. Aba ila sere ile. Aya vaku. Aba ila binabutanu. Yasula. Yasigala kwa binabuna. Ya ila mayasula. Buti ya vaku wa izengulu ya londaka tukunyange. Ye na alina binabuna. Saba antu wa butupako lirachi. Basiwa gaine. Kali. Bakoleku.
1: Mpeleze eguni yeyo. Eisimu ili ya.

0: Alo zaka soka.
1: Zungu vumali.
2: Kai na basomo nebanji ya bubuti.
0: Zungu vumali.
2: Oliva bimbeka bimbeka dada.
0: Bibiri.
2: Tuenda omutu wali kulia ategele.
0: Yesebo.
2: Ebibu uzo bibiri. Obu sale bubiri. Nakatuba ni wedi ovenga voli nane ne kaunga. Obaka kubitaku. Kale katu injire.
3: Olisu gandiko. Guno. Mudenene.
0: Zongo ya Bumali.
1: Wampa.
0: Tutambulire mbu wangwa.
1: Yesebo.
0: Omwana omuto eya kazalibwa bwa demo kwonka bakola batya.
1: Omwana omuto eya kazalibwa bwa demo kwonka basobola okweta mwana wa mama we. Ya mwonsa.
0: Tereza.
1: Beta mwanina wa mama we. Ya geza kuibereri. Deni ya wa mama ya mwonsa.
0: Bakuwa butabusatu.
1: Ya nzima.
0: Nakatuba mwasiti.
4: Wamba.
0: Tujata ambulira muluje nolalolu. Omwana. Mubugangwa waifo wabasoga. Omukazi buli lwa abajjo okwonsa omwana asaine ekola ki?

0: Tafantamita vae Zitwa skira Kolo yenge Olikuchina na mnana katendeze mukaga Redi ya baba chamazinga ni kuolikuwa ngoli kuulisa mnanga likuwa ngoli Kwa likuwa ngoli yo Zenkwa nilisabu gani Zolwa lele ba vibe ku vibe Kwa yonge za pavoli ya mwibisi kebi ndekere
1: It's a good style.